Kad je čača konja prodo, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Pozdrav i svim Božim miljenicima koji zbog današnjeg praznika imaju produženi vikend. Luka i ja smo računali kad svi odmaraju, amo nas dvoje radit. Tako da smo uz vas na Kavi do 10.
3: Tako, evo nas opet u tandemu. Zajedno vidit ćemo što ima ovako na početku tjedna, iako nije neki uobičajeni početak tjedna. Nadamo se da vas se dosta još

0: Dobro jutro, još jednom uz jednu lipu pismu. Evo, malo smo bacili oko na ove neke osnovne informacije i mi ovdje kako smo od ranog jutra u pogonu i zaboravimo da je praznik, tako da mišli vidjeti jel ima šta god radova, ovo ono, ne radi se ništa danas, ljudi miruju, praznik je, tako da bit će i vode, bit će i struje, ne morate imati takve neke brige. Šta se tiče prometa, također ne morate imati neke velike brige. Evo, jedino ako idete na neki put na praznik, istaknuo bi da na cestama u unutrašnjosti ponegdje ima malo magle, pa pripazite pogotovo ovim prvim jutarnjim satima. Malo je pojačan promet na ovim važnijim cestama i graničnim prijelazima, naravno kad je ovako produženi vikend, dosta ljudi će se danas i vraćati doma, tako da, eto, držite se onih zlatnih pravila, to vam uvijek rečemo, ako idete malo dalje, držite onaj razmak, nemojte letit, pogotovo ako su ceste digod još skliske, tako da, samo oprezno.
1: 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, ukoliko imate neku dojavu, slobodno se javite, sve pratimo, sve čitamo i sretan put svima koji su za volanom.

0: Slyšeli sme jednu predivnú live izvedbu písme Zemňa Didemug. Mary Cetinič, jedna od písam, ako ať se sigurno pivat ovaj tjedan opet. Naši nastavljaju s nastupom na svjetskom prvenstvu. Onaj prvi ispit protiv Engleza nismo prošli, ali za razliku od naših maturanata ne trebamo čekati jesenski rok. Imamo već popravni ovaj tjedan protiv Paname i to znači sutra na večer, amo reći, znači s noći na utorka na sri. To već pada na onaj 24. Igramo protiv Paname u jednu uru ujutro. Ko bude hrabar, ko se ne mora dizat najranije, to će pratit. Naravno, par sati prije toga Engleska i Gana će igrat u 10 na večer. Tako da ćemo već uoči naše utakmice imati neku malo jasniju sliku naše skupine i bodovnog stanja na ljestvici. Tako da veselimo se novoj utakmici naših. Naravno, mi smo unatoč tome što je praznik uz vas tu na WhatsAppu. Hvala Bogu, nema nikakvih problema na cestama. Ali dobili smo jednu drugu poruku od naše slušateljice Mirjane, koja nam je napisala da je ispred knjižare Morpurgo na pjaci pala jedna kupa sa krova. Skoro pala po ženi.
1: Bože,
0: koja je prolazila. Tako da možda bi bilo dobro da neko ko je dežuran iz nadležnih službi ode malo povirit šta se dole događa, da ne bi bilo kakvo zlo na praznik i da se ne bi još šta god malo teže dogodilo. Mi smo tu, možete nam ovakve slične stvari javiti uvijek na WhatsApp 091-634-8974 ili samo nam zaželit dobro jutro. Nama je uvijek drago kad smo u kontaktu. Sviramo dalje uz jednu obradu daleke obale od jednog legendarnog benda koja moja kolegica jako voli. To je Azra i pivaju sljedeće.

0: priča mi sad Luka da ovu pismu Mije Dimšić sluša skoro svaki dan od kad je izašla. Ja ne mogu vjerovati da je mene vidjet samo tu tvoju playlistu od ovih tvojih kosaša, metalaca.
1: Ide Mija Dimšić.
0: Onda upadne Mija Dimšić.
1: Ide Mija Dimšić pa Slayer. svašta nešto upadne u vožnji. Tako da bude dinamična vožnja. Na, možda se vam popravo ozim.
0: Da,
1: švedi.
0: Sigurno uz ovu ravnicu baš dinamično. To je to.
1: Di si mi? U ravnici ili na plaži?
0: U ravnici.
1: Nadam se da ćete danas uživati u ostatku dana, lipovanje vrime, iskoristite ovo, normalno pazite se sunca, ali možda da se danas odete bučniti, nije loš neki plan. Mi smo sutra naravno opet tu kad vi svi zajedno opet dođete online, vratite se u neku svoju kolotečinu, u radni tjedan. Nadam se da vas još ostalo s onim ostacima godišnjih, da još imate šta god začoknit do kraja ovog 6. mjeseca, a onda ćemo se naravno svi rasporediti tijekom lita i uvatit onako bokun malo sreće i guštanja i uživanja i maknit se od posla. Do sutra ujutro u 6, pozdrav od Mihajla i Luka.
0: Tako je, čujemo se ljudi i uživajte.

0: Sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: 33-godišnji Splićanin Mate Pavić i Marcelo Arevalo su u finalu teniskog ATP turnira u Queen's klubu u Londonu nadigrali prve nositelje Harrya Heliovaru i Henrya Patena sa 6-2 i 6-4. To je za Pavića Arevala prva ovosezonska titula iz trećeg finala. Mati Paviću je ovo čak 43. naslov u bogatoj teniskoj karijeri.
2: Radio Split. Sportski program. Treće poluvrijeme.
1: Kapetan Jadrana Zvonimir Butić opet je odigrao kapetanski vaših 6 golova, međutim Mladost je povela 2-0 u finalnoj seriji.
3: Nažalost, nismo uspjeli obraniti domaći teren, nekako čini se da smo mi bili impresionirani nego oni s ovim ambijentom, sunce i to, ali na kraju smo uhvatili konce, 11-11, ima dva jako loša ubrzana šuta, odvela utakmicu u njihov lini i teško smo se vraćali. Mislim da recept nije svima igrati waterpolo jer su i realno, evo sad možemo reći, i bolji, i iskusniji, i pametniji. Trebao mi jednostavno po meni biti luči. Eto, da oni ne mogu igrati svoj obranu, da ne mogu igrati svoj napad i mislim da se i vraćamo kad počnemo igrati na granici ludila.
1: Dvije iste utakmice gledajući posljednju četvrtinu kada Mladost radi prednost i dolazi do pobjede.
3: Pa nije to slučajno, mislim, tim više reprezentativaca, više boljih igrača. Kad krenemo mi igrati, sad ćemo 6-6 s njima, to izgleda po meni jako loše i trebamo igrati nekoj granici divljanja. Sad pronaći pravi recept, da nisam uvijek ja, da neko drugi još krene sa nekim iznenadnim šutom i za to put kako eventualno možemo promijeniti ovu seriju, ali velika prednost.
1: Vi ste u životnoj formi, ali i sami ste istaknuli, neko vam treba pomoći u napadu. Fatović, Jerko Marinić, Kragić, Matković, ima tu dobrih napadača.
3: Ma ima, ne, nisam mislio kao da sam napada, nego mislim da se puno lakše odlučuje na šut iz nekih upitnih situacija, a trebali bi igrač koji se napravio imao stvarno vrhunsku kvalitetu, ali evo, Fatovića stvarno, koliko ja vidim, pokrivao, Dušan je otvorio odličnu utakmicu, isto tako je više izlose i na njega, a ja sam, malo silo, a nekad je prošlo, nekad ne, a sve skupa, kažem, ovako osvojit nećemo, podhitno nešto veliko okreniti, ali ne gubim vjeru, kažem, moram ući u divljanje i vidim da to njima ne odgovara.
1: Mladost je u velikoj prednosti, 2-0, imaju meč lopte prvu kod kuće u Zagrebu.
3: Pa to je preiskusna stvarno i prekvalitetna ekipa da se može očekivati da će oni to propustiti. Na nama, evo, kažem, da promijenimo jednostavno, ako vidimo da u 2-3 utakmice bitne to ne ide, onda ne ide. Znači, neće se sad jedan put otvoriti i eto, idemo 5 dana još imamo da se spremimo i onda sve se može okreniti jer igra se svako 3-4 dana, onda nije ovako duga pauza, tako da vjerujem da imamo neke šanse, jesu male, ali ne gubi nadu dok ne završi.
1: Dakle, kapetan Jadrana Zvonimir Butić ne gubi nadu. U finalu prvenstva Hrvatske vaterpolista Mladost protiv Jadrana vodi 2-0. Finale se igra na 3 dobivene utakmice, a ta treća utakmica igra se u četvrtak u Zagrebu s početkom u 18:30. Malo još sviramo, onda nam kolega Srđan Fabijanac donosi zanimljiv razgovor iz Jedrenja.

neko se diga, sitija briga, miša u banju i mrvicu riga. Dvi su suzice male, na košin od perja pale.

E da, da se cimenta more, onda ne bi plovili trajekti, a posada trajekta Jadran i Jadrolinije večeras naravno plovi zajedno s nama s Pomorskom večeri. Drago mi je da nas slušaju, srdačan pozdrav kapetanu Matu.

srećen. Tebi što svit je zipka, život i korota, kad ti bi bija. Da imam malo vremena, al puno života, samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve